0: சரகட் மொபைல் ரசரது ஜிப்ப டிக்டாக்னு போயிக்கும் சஹிதா ஜிப்ப தக யூடியூபும் வெர்தி சிதுருமானின்னு போயிக்கும் அவமாஷுமான சேவ பாச அல்லா திர ஹமுக்கி தாஸ் இப்ப போயிக்கு ஜிசர் எடுத்துவியம் தா ஒலி தாஸ் அமங்க கலத்திதா உங்கள ஒரு கிடி த தின் நம்ம ஒரு கிடி யோ சூரத் வலன் வரிசிதா சுமரத் அப்சோஸ் கபரதா அல்லா திர ஹபுக்கி நெக்ஸ்ட் கால் லஜும் சர சுக்த கம்ஜைரே மௌஜூத் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஜி
1: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
0: வ அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் பச்சஸ்தானும் சரி ரக்கம் ஜி நம்ம கால் கிடி தி
1: சல்மா ஹபரிகும் அங்குனா
0: சல்மா பச்ச சங்கே ஹே
1: ஹே மா த ஹே
0: லோய ஷி பச்ச خوشحال اوسې د هنګونه د تهر کلی وي بچي تلاوت بکې د خیره
1: ا
0: ها وګورم چې سلمہ بچ سمره تکړه ده ها شابه د خیره تکړه شه
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطیناك الکوثر
0: سلمہ بچے پانچ سو روپے درکو آسمانی کاسمیٹکس خاخون پاؤڈر بم دل درکو مفت والے درکو بچے اور خاخون پاؤڈر با یقیناً چچا کور کے خاخون زیڑوی ترشیوی وینے کبھی بریک کبھی اقبا استعمال اور پانچ سو روپے بچا لو کے دار تو آیا
1: مورتا
0: بابا لبن ورگی ولی
1: ولینو
0: خدا سید بچے لو یشی تا دا 500 روپے ملاوی کی خا پ ہنگو پھٹ بازار کے پسنگیٹ بازار کے جو سمر د کاسمیٹک تور دی زمون تمام آسمانی پروڈکٹس اگے سرشتا 0333 72 72 533 بنے نیکسٹ کال لزوم سردا وقت کے سوک د کم زیر موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم مخبل حق پورے کو دری زلمی دل السلام کو بھی احساس کال کٹ کو نیکسٹ کال لوزوم سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: خاتا سے ہر سو کی تا دا وائس چینجر لگے والی آواز دی بدل کڑی دے سمر غٹی وایا
2: السلام علیکم
0: بچے تا خو گورا دا تو سماشم دا تو یما کہ غٹ دا تیم تا وائس چینجر لگے والی دا والی
2: اسے بان کرے دی
0: خدا نم دے سرے سڑیا سا وایا بسا نم دے سرے یا تلہار کم سے نہ
2: خبر
0: کم تلہار کم سے نہ کم سے تور گھر نہ تور گھر نہ خیر تلہا سمر تکڑ دے سیدا خاصا گورم سے تلہا سمر تکڑ دیا
2: کم سر نہ
0: صحیح شو بچے تلاوت ہو کے نہ
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم
0: اے تلہا بچے دارا تو اے ما خول کتب غٹی چرتا بس چینجر دے لگو لے خوزا ما شم یہ دارا تو اے چی اللذی انقض زہر کا دین پس لگو یا
2: اللذی انقض زہر ورفعنا لکا ذکرک
0: ماشاء اللہ بس جزاک اللہ جزاک اللہ بچے تا تو بدا سے کار کو تالا پانچ سو روپئے ہم درکو آسمانی کاسمیٹکس اللہ طرف میں خون پاؤڈر بم درکو اور سنگ قرآن شریف دل درکو کہنا ہوا
2: جی
0: قرآن شریف دل درکو
2: جی
0: سبق بپ کی وے
2: جی
0: سبق بپ کی وے آگا قرآن شریف کی بس سبق کوئی چمنگ درکو خدا تا تھا مونگا آسمانی کاسمیٹکس اللہ طرف نہ یقیناً یو آسمانی دگا خون پاؤڈر در قرآن شریف بدر کوچ پر تمام طور غر کے بچا سر نے ان شاء اللہ تعالیٰ خان صحیح او چکل تاسو کور کی کلو کی داغ خوشبو تم رضیاتے چ تاسو سرا گیر چا پیر کرون ان شاء اللہ کے کروں تمام خوشبو رسی خان جزاک اللہ لوئی سڑے خان سڑے چھ ٹھیک شو تور غر نہ ماشاء اللہ دی معشوم کال کھڑے ہو ماحول کا غلط چھ تو چینجر لگو خونا معشوم تلہا دنمو اور ڈر کلی تلاوت گدی تھا بمونگا پانچ سو روپئے آسمانی دگا خون پاؤڈر اور دگا شانتی یقیناً دوی تھا بمونگا قرآن شریف ہم ورکو نیکسٹ کال لزوم سردا وقت سوک دکم زین موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم دری کال میں کٹ کو نیکسٹ کال لبل ارشم سر سوک دکم زین موجود السلام علیکم جی السلام

0: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا بچي سانم سره لكم زينب وكال کړی دي.
1: بدي خبر کوم دي چانما.
0: سنم دي دي.
1: بدي دو چانما.
0: مصدق خا تلاوت بکید خیره.
1: او دي.
0: خا تلاوت شروع کړه خیره زو ګورم چې دا مصدق بچي سمره کړی دي خا.
1: قول بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
0: ولد ولین امین خذا بچی د شکار بو کی ماشاءالله تکړی ښا ماشاءالله مان تکړی خ تاسو ته به شام کی زبنگ آسمانی پروډکټس ملاویدل شي 500 روپے بندر کی آسمانی د غاخونی پاوډر بندر کی شاه سپر سٹور مین بازار به شام شاجی سپر مارکیټ مین بازار به شام او شاه فیصل کاسمیٹک ہول سیل مارکیٹ کی یقین دی ہول سیل دکان دی شمس الحق مارکیٹ کی 500 روپے بندر کی آسمانی د غاخونی پاوډر بندر کی نیکسٹ کال لزم سر دا وخت کی سوک د کم زیده موجود دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بچی سانم سره د کوم ځای نه مقال کړی دی؟
1: فاطمه.
0: فاطمه د کوم ځای نه بچی؟
1: پټکلا.
0: دا کوم ځای سره راځي بچی؟
1: پانو.
0: خاصه تلاوت بکې د خیره.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
0: کفوان احد. خب فاطمه بچه مخکې تا موږ سره څو ځل تلاوت کړی دی؟ نه دې دی کړی. ښه ده صحیح شو. طالبه 500 روپۍ هم درکوو. آسمانی کاسمیٹکس طرح طرح د غاښونو پاوډر به هم درکوو. بنو کې سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیټ عثمان کاسمیٹک لکی گیټ جاوید پانسار لکی گیټ احمد مل شاف لکی گیټ کې زموږ تمام آسمانی پروډکټس لري. تاسو د ہیلپ لائن نمبر ملو کې تاسو ته بس تاسو حق ملاویږي. نیکسٹ کال لزو په 0333 72 72 533 باندې موږ سره څوک دی رقم دینا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بچستان ہم سے رقم سے مکال کری دی؟ باگوڑے ننم جیسے دے یا حضرت تلاوت ہو کے بچے صاحب سنم مما تھا یقیناً اگر میسج کرا واسی تلاوت ہو کے بچے ہاں تاسو ریڈیو آواز نسلو کوئی کہ ریڈیو آواز نسلو کوئی چی پورن ساسو کال کٹ کما ماس ساسو کال کٹ کو نیکس کال لزمونگ سر سوک دا وقت دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. بچی سانم سر دا کم زیر مکال کری دی؟
1: حاکینا
0: تایر بچی کم زیر مکال کری دی؟
1: حاکینا.
0: حاکینا تلاوت بکی دا خیرہ ہاں شروع شد خیر زو گرم چی طاہر بچے سمر تکڑے دے.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: ما شاء الله.
1: نبي قائم نبي أنا يربي بالو تبكي أزي مغالا.
0: ماشاءاللہ ډیر لوی شي. الله تعالی دې تا روغ رمټ صحت تندرست لوی جن زندگی دې الله تعالی ته نصیب کی خوشاله والا. سجدہ ډیر مننه ډیر شکریا خپل خیال ساته او سبق مینی محبت سره وایخه او د خپل مور خپل ادب او احترام به مکه ډیر مننه ډیر شکریا جی. د ماشوم یاسین دې میدان دو ټلیفون کړه او ډیر خسته خولي انداز سره خولي بلا ججک اور بلا خوف او دیری.